0: na wonye hunu se me yiri nie
1: ene ka wo yiri panyi ni wote wo
0: ah
1: wo yiri panyi ni no anka ne ono ne te wo no anka ne nka wo no ena nka ehwe wo anka ne mane wo mu ko betumi ase kira ka kira mu se
0: se mo papa ene se nka wo da so ware ne yiri
1: panyi ne bi yiri panyi ni
0: ya wo yari ya me nyi ni se nka ta ni
1: ya dabi dabi dabi dabi dabi dabi dabi
0: ya sabu kra na ka sa kira ne mema wo omu ntie yi
1: na wo da so ware ne yiri panyi na se nka wo ma mi ti ase o
0: Otiase.
1: Maame ne tiase. Eti nka sambre nka wono ne te papa yi ho. Aka sambre wono ne te ne ho a, ono susu nka de ekwo de abanyi na nka wo yire panyi nka woni muo. Eti nka de ekwo wa abrabo mu, sa efie ni wo ho, omo omu timu o, sa de na ekwo wo ho, aka wo yire panyi nka onim ni nyinaam. E na wo ne nam wo. E na wo gai wono asi ho. E na ne wo kofa wen. Wo kofa wo efiri wo. Wo wie ya wasa ato aso wo baabi foforo. It is a say a mammy and so say man nine. It is a say why? Or no, never met around. Say, say, one, no, and em, I met around. Why never bet around who says, see? I and necessary, where, Mutia obedient say, now do you too hopeful. Now do you too hopeful. If you ever say ye ain't any more, and ye ya, sir. Well, you don't know who said, and ye ya, sir, no yardy da woman. Asemu tuwa, oba wa oba tena wuhu. Dia wa oba abe she wuhu. Enu ni asemu. Sese uwe, wamu ya mema mienu.
0: Mienu?
1: Mema mienu.
0: Oba kure ni?
1: Oba eni.
0: Oba yi na wati nkeise yi.
1: Onu wakura kitu wa 14 years. Ah. Onu wuhune ni mdo. Wawu bako. Wawu asa aswa didi beme echi. Onu wedi adine woni mu. Wati nkeise yi. Onu kura edia ya.
0: Wati nkeise yi, because ni mami ye wu.
1: Wai ne epe no.
0: Wai ne epe no. O mami ye wu.
1: Ana papa na da why na ehwe no
0: why na control no enti no woni control bia enti wanya ne freedom ene wo huri ko be ma we ho
1: no wa huri ba ha why na ehwe no
0: why na papa be ne se
1: o babo oh o babo oh enti wo ben oben yesramu se se mu ma mo se wani aye ne yaya ya ah, wa ye ne ho hwe ya enye yi. Enti yesremo yakoto pamocho ya fra ekwa.
0: Chese.
1: Obin wo number yakọ. Wo wanyini 40 years enti woni yire. Ah. Obin. Obin enchi. Ah, enti aden enti ukura wo ne wo yire ne wo ma. Mo bana mo besra mo papa kakra na aye den. Anka weekend bia mo bana mo besra na na aye den. Arechechire ye fa free ni pa ho. Arechechire ye fa free ni pa ho. Wo, ade na mo ye sa ade.